سے پیش ہے خبرنامہ. آداب. خبرنامے کے ساتھ میں اسلم بے. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیراعظم